din mi gumach mi teke ni ok sok domin. Ya kaluk tu chalit unnuk sakin nang naak tu go. Nui alak pala naak tu go unnuk. Makutui na gailik unnu ao. Ni gilo ni go 20. Una yung niya tamani 11 milo ni. Akagu sakin nilagat ta gumach ni. Oang na gumach ta go 20 mod. Una yung niya tamani 19 mi gumach ni. Kolok tolit unnuk nui ya naak tu go. Makutui na gailik tau. Oan ang naatuni 20 min, ano iklia yasuni, muni yung niatamani 9 miluni. Akago, nui yung gumatoko, makutuin na relik. Oan na gumatuni 30 min, muni yung niatamani 13 mi gumatuni. Tagwatako sila temen na sige yawila, teke na kachang miuni unnuk, makago.